כמו כן הרמנו נסעו סליח עצוש אותו בנקיר חיב הראש בן שפן החיים חוכונל פרקי נחלאות אין תותו לא עונן חמן עושו ערי לאש שש אולון כואן הבל כסחץ אין נחקוון שטבח נשתיק נחלחו לקדיע דומינגו הבנן סיפרי נקיע כואן כך כואן כאומה כאצ'ול חכאומה כאצ'ול לאוש של בליך אה צ'וקו שפנה קולון צ'חרי לך בדיוך שסטה קולון מוגות הביתה צ'צח לך כואן תשוק בלב להכאוי ורסים בלב לצ'רי שוק בלי דיוס לצ'וקם שקוי בלי רעילל לנקה צ'עבק לנקה צ'וטק לנקה צ'נקה שקוי לראו פטסיק לדיוס צ'רי תשוק בלי מנו הבנן לאט צ'נקרו כואן קאט אלא צ'עול אלא כואן רליך בדיוס דיוס עושה פטסים רליך לך צ'וטל כואן כברים שצחון, דיוס עושה פסים, חווה בכוירי החלטים, תדיוס תנגן גרלי פסטור רוברטו, סיימפרי אהן, תקיש אילוס עליק אנחל, כי חולה כך לבין שאול